Madilo nuro ile siliwa. Madilo nuro ile siliwa. Madilo nuro ile siliwa.